Awurade nsene bi nma ba obaji solution ye bohwe na yamo solution ye wiya ya ze wada ne babro sisi ya rai anti nadu awu ye djuma wo sekune fishing habo nyankopan zukra ka wozeno hona menye madam wonderful nebusie ne nyina ra ya zroma anti nadu a oyedjuma wo sekune fishing habo

tem wo mere kwa wedi die wie na se wonum ne enam yen sechi na se behu sakraye bia ko hu doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajegbedi nkatoyi atum